ra phụ vi ra cả cô ra ra ta cả cô yo ya yu vi yo chi ra cả ra ra cả cô ra ra cũng ta vi in yo ra ba si ta quan nu yo isa chi nu ra ta si ra nhẹ an ta yo ta si ra sụn ta yo ta ta yu cô to yo ra nhà cả kê kỳ vi vi chi kê nhà tu cung ti in tu na na isa chi nu nhà radio nhà RTG kubi ra ta si tu nhà san tu cả nu tu tu cung ti ta ta ra na tukung ti itata na nante nya costa chica nya kue kiwi na kiwi bichi kupi ini ku kiwi bichi tatan tu nya kue ki